0: ਨਹੀਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਸਮਾਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਓ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦ embodiment, the symbol, the meaning of Gurudev.
1: Most megértettétek Gurudeva megtestesülését, szimbólumát, jelentését.
0: The Brahma Gyana,
1: a Brahma Gyanát,
0: the Rishi Vakyas,
1: a Rishi Vakyakat,
0: etc.
1: És így tovább.
0: And now we will have a practice.
1: Úgyhogy most gyakorolunk.
0: And therefore webcast will not be there for practices.
1: Ezért a gyakorlatokon nincs webcast.
0: I will see you this evening.
1: Ma este találkozunk.
0: 7:30.
1: 7:30-kor.
0: According to the Hungarian time.
1: Magyar idő szerint.
0: God bless you all, my dear ones.
1: Isten áldjon, kedvesem.
0: Om Shanti.